0: har du sett den här lilla skiftenöjeln?
1: Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fant du han?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
2: Kom med ett reolsystem från
3: Rydd.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. Konsekvensen av att Stortinget överkörde regeringen om flera flyruter i distrikterna kan bli en 50% prisökning för resande, säger samfärdselsminister Jon-Ivar Nygård. Høyres Ine Eriksen Søreide menar folk hellre vill betala mer än att kutta i flytillbudet. 12 människor är drept bland dem 2 barn i israeliska angrepp i Libanon idag. Samtidigt pågår det USA-ledade samtaler mellan Israel och Libanon. Närmare 600 människor är drept i israeliska angrepp i Libanon sin vapenvilan trådde i kraft, visar tal från flyktinghjälpen. Nye hytter slås konkurs etter manglende oppgjør. Hytteprodusenten fra Skjetten har levert hytter over hele Norge siden 1998. Konkursen føyer seg i en rekke konkurser i hytte- og byggebransjen som sliter med høye renter, prisstigning og lav etterspørsel. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
2: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens det i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Du vaknar upp, fastlänkad, blind och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Drömmer du om en ny bunad till livets stora anledningar? Husk att skicklig kvalitet och äkta hantverk tar tid. Hos Brodering och monteringsservice i Spjelkavika lägger vi vår stolthet i var eneste söm. Men kapaciteten fylls raskt upp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Kinas president Xi Jinping advarer USA:s president Donald Trump om att dersom Taiwan-saken hanteras dåligt vill landet komma i konflikt. Det melder det statliga nyhetsbyrået Xinhua. Trump är på statsbesök i Kina och blev tatt emot med pomp och prakt i Beijing. Taiwan regnes av Kina som en del av deras territorium, mens USA i praxis stöttar öens självstyre och har förpliktat sig till att bidra till Taiwans försvar. Tre personer är skadade efter brand i Bamble i Telemark och de är sent till sjukhus. Branden är bekräftat slukket och det luftes ut. Det blev enighet i bryggerimäklingen nästan 2 timmar på övertid. Därmed är en brus och ölstrejk avverget. 11 personer som var ombord på ett propellfly som styrte till Atlanterhavet utanför Florida tisdag blev räddet efter 5 timmar. De satt i en flåte och hade ingen möjlighet till att tillkalla hjälp. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.

Vil du bli taxichauffør? Vi har idag 200 chaufförer och våra 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våra kunder fortjener de bästa chaufförerna och är du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi för att melde dig på vårt chaufförkurs och kjentmannsprøve. Kurset kostar 2500 kroner och ger dig införing i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge och enkle drosjevalg.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. En man i 60-årene är kritisk skadd efter brand i Bamble i Telemark i natt. En man i 30-årene är pågrepet efter branden. Politiet jobbar med att uppklara händelsesförloppet. En person är skadd i en arbetsulycka på Skattval i Stjørdal kommune i Trøndelag. En specialmaskin som brukas till att frakta tågskinner på järnbanan har veltet och rullat ner en skråning. Latvia statsminister går av mindre än en uke efter att försvarsministern gick av. Bakgrund för försvarsministerns avgång var en allvarlig händelse där två ukrainska droner kryssat gränsen från Ryssland och träffade latviska oljelager. Kuba har gått om för diesel som med följd av USA:s oljeblockade, det upplyser energiminister Vicente de la Olevi. De sista veckorna har det varit hyppiga strömbrudd i huvudstaden Havanna. Bodø Glimt-keeper Nikita Haiken är inte en del av den norska VM-troppen i sommar, melder TV2. NRK-expert Kristoffer Løkberg säger till VG att det är helt grejt eftersom prestationerna i det sista inte har varit voldsomt gode. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. En ny man är siktet efter drapet på Økern i Oslo. Det är en norsk man över 18 år, upplyser politiet. Från tidigare är två gutter på 15 och 16 år siktet för drapet som skedde like vid en fotbollbane. En man i 30-årene är pågrepet efter en brand i Bamble i Telemark i natt. En man i 60-årene är kritisk skadd efter branden. Politiet jobbar med att uppklara händelsesförloppet. FRP är dubbelt så stora som Høyre i en ny måling från Fri Fagbevegelse. De får 31% och det är den största uppslutningen till FRP på 18 år. Øystaten Nauru önskar att byta namn till Nauero. De menar de fick namnet Nauru fordi kolonimaktene inte klarte att uttala det originala namnet. Tyskland, Australien, Storbritannien och New Zealand var bland kolonimaktene för landet blev självständigt i 1968. Det bor 10 000 i Nauru. Det har varit två utförkörningar i inlandet idag. Politiet advarer om krävande körförhåll efter snöfall. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
2: Kontoret sponsras av snickertjänster från VG Bygg Ålesund.

0: behöver reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Yes, du går in på Felleskjøpet och ska ha robotgräsklipper. Vad man du spørre etter? Strømglad gräsklipper.
2: Strømglad gräsklipper.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad gräsklipper.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad gräsklipper.
1: Der, så.
3: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgräsklipper. Och nu är det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Och husk, Felleskjøpet är för alla.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klocka är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Tre personer blev sendt till sykehus efter boligbranden i Bamble i Telemark. Nu är en av de tre siktet för drapsförsök, upplyser mans försvarer till VG. En man i 60-årene är kritisk skadd och får behandling på Hauglands sykehus. Den siktade är en man i 30-årene. Malaysia kräver pengarna tillbaka för ett nästan färdigbetalt missilsystem från Norge. Nu värderar de också rättssak efter Norges avlysning av exportgodkänningen, meddelar Reuters. Det är beklagligt att detta rammer Malaysia, uttalar UDs presstalsperson. Danske dronning Margrethe är inlagt på Rikshospitalet i København. Orsaken är hjärtekrampe, meddelar det danske kongehuset. I 2023 kungjorde 86-åringen att hon ville fratre rollen sin efter 52 år på tronen. Studenter som jobbar mycket tillbringar mindre tid på campus och brukar minst tid på studier. Norsk studentorganisation är bekymret.
2: De ser till VG att det är en utveckling de har fryktat. Selv om studiestøtten har ökt vill studenter utan deltidsjobb likväl få ett underskudd på 5000 kronor, anslår studentorganisationen. Och studiestøtten för nästa år ökas med mindre än det som anslås att bli prisväxten.
1: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyheterna får alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbkläder, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. En ny man är siktet efter drapet på Økern i Oslo. Det är en norsk man över 18 år, upplyser politiet.
2: Han är siktet för medverkning till drap, men ifølge Dagbladet nekter han straffskyld. Fra tidigare är två gutter på 15 och 16 år siktet för drapet som skedde like vid en fotbollbane.
1: Reporter var Miriam Alsvik. En man i 60-årene skal ha klemt fast armen i et transportbånd i en arbeidsulykke i Bergen, melder politiet. Mannen ble fløyet til Haukeland universitetssykehus i luftambulanse. Skadeomfanget er ukjent. Fredrikstads 10 byferger har fått seileforbud. Sjøfartsdirektoratet har nemlig avdekket flere avvik på beredskap, øvelser og vedlikehold. Kommunen sier de jobber på spreng for å få fergene tilbake i trafikk så snart som mulig. Anmelderen til Svenska Aftonbladet slakter Norges Eurovision-bidrag Jonas Love og sceneshowet. Markus Larsson gir Norge 1 pluss på en skala der 5 plusser er maks, og skriver at brokkoli er mer rock enn dette. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Svänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Höga Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Höga Maskinservice, vi håller maskinen igång. Check oss ut på Facebook eller högamaskinservice.no.
1: Spännande, utfordrande, göj. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familje och kollegor. Klar för en ny utfordring? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.
2: Beställ taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger kod du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkla drosjevalg.